0: Hashtag Minokele Thabo.
1: Mankuku baby. Mushupulo. Ofitana botlhano.
2: Iliapele o fela kae la boraro.